0: Rock. Z-Rock.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдоурев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Стилът на един изпълнител не се изпитва най-силно там, където има пълна свобода. По-често той се изпитва в среда, която вече има собствена история. Тогава въпросът не е само как звучи човекът, а дали неговият начин на пеене може да стане част от нещо, което вече съществува. При Джолин Търнър това се вижда ясно в Rainbow. Той не влиза в празно пространство. Преди него групата вече има силно разпознаваеми вокални периоди, свързани с Рони Джеймс Дио и Граъм Бонет. Това означава, че мястото на певеца вече носи очакване. Въпреки това, Търнър не звучи като чуждо тяло. Неговият по-мелодичен и по-достъпен вокален подход съвпада с посока, която Ричи Блакмор вече търси. Точно тук личният стил започва да работи в полза на груповия. Търнър не измисля сам нова посока на Rainbow, но я прави по-естествена. Гласът му позволява на песните да се движат към по-ясна мелодия, по-силен припев и по-директен рок израз. Това не премахва ролята на Блакмор, нито промени основата на групата. По-скоро дава на вече съществуващата идея подходящо лице. В този случай индивидуалният стил не се сблъсква разрушително със средата. Той се вписва, защото групата има място за него. Rainbow в този период може да приеме такъв тип вокал, защото самата посока вече се движи натам. Затова Търнър звучи по-убедително не само като певец, а като част от конкретен групов момент. При Deep Purple ситуацията е различна. Там вокалната позиция е натоварена с много по-силна памет. Иан Гилан не е просто предишен певец, а част от начина, по който публиката разпознава групата. Когато Търнър влиза в Deep Purple, той не заема само свободно място. Той влиза в роля, която вече има установена форма. Затова и проблемът не е дали Търнър може да пее добре. Въпросът е дали неговият стил може да бъде възприет като част от Deep Purple. В албума Slaves and Masters се чува именно това напрежение. Гласът е стабилен, мелодичен и разпознаваем, но самото му присъствие променя усещането за групата. Това, което в Rainbow звучи естествено, в Deep Purple започва да изглежда като разместване на идентичността. Тук се вижда границата между стил на човека и стил на групата. Един и същ изпълнител може да бъде органична част от една среда и труден за приемане в друга. Разликата не е само в музикалните качества, а в това колко място групата има за такъв стил. Затова индивидуалният стил не съществува самостоятелно. Той винаги влиза в отношение с вече изградена среда. Понякога я допълва и я прави по-ясна, а друг път я измества достатъчно, за да се усети като чужда промяна. При Джолин Търнър тази разлика е особено показателна. В Rainbow неговият стил помага на групата да продължи в нова посока. В Deep Purple същия стил се сблъсква с паметта на групата. Именно там става ясно, че не всеки силен индивидуален почерк може да стане групов стил.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: push them the way they push back.
1: Ah! No, no, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един глас рядко остава сам по себе си. Той винаги се намира в определена среда, която задава неговата роля. Затова един и същи изпълнител може да бъде разпознаваем, но да звучи различно в зависимост от това къде се намира. При Джолин Търнър това се чува ясно, когато се разгледат различните му проекти. Гласът му има стабилен тембър и ясно изразена мелодична линия, която остава постоянна. Това, което се променя, не е самият глас, а мястото, което той заема в музиката. В Rainbow, особено с периода на Ричи Блакмор, вокалът стои в центъра на композицията. Формата на песните е ясна, а китарата и гласът се движат в тясна връзка. Мелодията следва структурата, която вече е очертана от рифа. В този контекст гласът има водеща функция. Той не просто допълва музиката, а участва в изграждането на нейната посока. Пространството е достатъчно, за да се разгърне мелодията, без да се разпада цялостната форма. Когато контекстът се промени, се променя и ролята на гласа. При работата с Ингви Малмстин структурата става по-различна. Китарата заема още по-централно място, а композицията често се развива около нея. В този случай вокалът не води по същия начин. Той трябва да се впише във вече изградена инструментална линия, която има своя собствена логика. Мелодията остава разпознаваема, но мястото й е по-ограничено. Това не е въпрос на възможности, а на функция. Подобна промяна може да се наблюдава и при по-късния период на Deep Purple. Там гласът трябва да се впише в група със силно изградена идентичност. Ролята му не започва от нулата, а се добавя към вече съществуващата структура. Това изисква различен баланс. Вокалът трябва да бъде разпознаваем, но и да се съобразява с общото звучене, което вече има установена форма. Във всички тези случаи гласът на Джолин Търнър остава същият като основни характеристики. Тембърът, начинът на фразиране и усещането за мелодия не се променят съществено. Това, което се променя, е начинът, по който тези елементи се използват. В една среда те водят, в друга се вписват, а в трета балансират между двете. Така става ясно, че разликата не е в самия изпълнител, а в контекста, в който той работи. Гласът не определя самостоятелно резултата, а участва в система, която му задава роля. Когато тази система се промени, се променя и звученето, дори ако самият изпълнител остава разпознаваем. Това показва, че един глас може да запази своя характер, без да звучи еднакво във всяка ситуация. И именно в тази разлика се вижда как средата оформя резултата, без да променя самия човек.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Добре дошли в Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. И като за първо издание, екипът ни избра 10 рифа, които всеки разпознава от първите секунди. Само няколко ноти могат да променят културата, да отприщят бунт или да накарат някой тинейджър да хване китарата и да не я пусне никога повече. Всяка седмица ще имаме нова тема, нов поглед към рок-културата. Готови ли сте? Да дадем старт на класацията с една легенда, започнала на сън.

Не се съмнявам, че сте разпознали Satisfaction, песента, която започва не в студио, а на сън. Историята е много интересна. На 6 май 1965 година в Clearwater, Флорида, на концерт на The Rolling Stones присъстват близо 3000 души. Част от публиката се сблъсква с полицията, настъпва пълен хаос, а групата успява да изсвири едва 4 песни. Същата нощ Кейт Ричардс се буди в хотелската си стая, грабва касетофон, записва 3 ноти и фразата «Can't get no satisfaction» и заспива отново. А на касетата остават две неща – легендарен риф и 40 минути хъркане. Песента излиза в САЩ точно месец по-късно, на 6 юни 1965 година, и остава 4 седмици на първо място в класациите. Мик Джагър е написал целият текст с изключение на думите «Can't get no satisfaction». Текстът разглежда това, което Джагър вижда като двете страни на Америка – истинската и фалшивата. Песента е за човек, който търси автентичност, но не може да я намери през мъглата на маркетинга. Толкова актуално и днес ми струва това. А за следващата песен Джими Хендрикс твърди, че е вдъхновена от сън, в който върви по морското дъно и го обгръща лилава мъгла. Purple Haze, емблематичният риф, започва с нещо забранено в класическата музика. Тритон, или така нареченият дисонанс на дявола. Джими Хендрикс твърди, че песента не е свързана с наркотици, но когато чуеш този звук е малко трудно да не си го представиш. Purple Haze не е просто една песен, ами първият портал към психиделията.

Любопитно за Sunshine of Your Love е, че текстът е писан от поета Пит Браун по време на безсънна нощ с Джак Брюс. По изгрев поглежда през прозореца и записва първите думи It's getting near down. Вдъхновен от концерт на Джими Хендрикс, Джак Брюс пък създава емблематичната бас-линия, която става и сърцето на песента. Забавното е, че именно Хендрикс по-късно започва да я свири на концерти, без да знае, че точно той е причината тази песен изобщо да съществува. И продължаваме с Led Zeppelin в Whole Lotta Love. Те вече не просто заемат идеи от блуса, а ги превръщат в звукът на бъдещето. Рифът е само 2,7 секунди, но според критиците точно това е моментът, в който рокът официално влиза в новото десетилетие. Любопитен факт е, че барабаните са записани в огромна зала с почти 9 метров таван. Микрофоните са разположени в различни ъгли, дори високо над барабаните, с идеята звукът да се чува как се отразява от стените. Има и културна нишка в историята на тази песен. Част от текста е взет от песен, която блуз музикантът и композитор Уили Диксън пише за Muddy Waters. По-късно Цепелин постигат споразумение с него, а той използва средствата, за да създаде програма, която осигурява музикални инструменти за училища в Америка.

И сега влизаме в света на Black Sabbath с една песен, която е повратна точка в жанра heavy metal, с масивен китарен риф и научно-фантастичен апокалиптичен текст. Iron Man, песен от 1970 година от албума Paranoid. Текстът е на Гейзър Бътлър и разказва фантастична история за човек, който пропътува времето и вижда края на света. Тръгва обратно към Земята, за да предупреди човечеството, но преминава през магнитна буря и се превръща в метално същество. Тони Айоми измисля рифа в студиото, докато барабанистът Бил Уорд подава мрачен, тежък ритъм. Айоми започва да прегъва струните и да търси звук като чудовище. И тогава влиза Ози с онова първо изречение «I am Iron Man». А сега песента, която се ражда от истински пожар. Годината е 1971. На 4 декември Франк Запа има концерт в казино в Монтрьо, Швейцария. Някой изстрелва сигнална ракета към тавана и мястото се запалва. Deep Purple са в публиката и след като се евакуират, гледат пожара от ресторант наблизо. А след пожара Женевското езеро е покрито с дим и тогава Роджер Гловър казва «Smoke on the water». Но с това легендарната история на тази песен не приключва. Студиото, в което е трябвало да записват албум Deep Purple, също изгаря, местят се в друг хотел и накрая записват албума Machine Head в Grand Hotel Montreal, като използват мобилното студио на Rolling Stones, кабели по коридорите, усилователи по стълбите, а Smoke on the Water е написана в последните дни от записите за албума, само за да го допълни, а всъщност се превръща в вечното начало за всеки китарист.

Оригинално песента Walk This Way е записана през 1975 година като част от албума Toys in the Attic. Текстът е написан от Стивън Тайлър и разказва историята на млад мъж и мажоретка. Тайлър казва, че думите са наистина мръсни, но са замаскирани достатъчно добре, за да минат в ефир. Песента става хит сред рок-феновете, но истинският ти взрив идва през 1986-та, когато Run DMC правят кавър и канят Aerosmith лично да свирят с тях. Така Walk This Way става първият голям удар, който обединява рок и хип-хоп и отваря врата към новото поколение. Макар мнозина да вярват, че Crazy Train е поредната песен на Ози за лудостта, всъщност тя е за студената война. Ози задава въпроса, може ли да живеем заедно в свят, който всеки ден е на ръба да избухне. Рифът е дело на Ранди Роудс, писан в студиото, докато експериментира с ефекти. От усилвателя се появява странен звук, като влак, който набира скорост. Тогава басистът Боб Дейсли му казва, че звучи като влак, но луд влак. И ето така се ражда заглавието на момента в студиото. Ози започва да търси мелодия върху рифа, запява я инстинктивно, сякаш вече е била написана в главата му, а после текстът си идва естествено. Песента звучи като коментар към времето и към напрежението, което хората са носили в себе си тогава.

Back in Black излиза само 5 месеца след смъртта на Бон Скот. Това не е баладата на групата, не е песен за тъга, нито прощаване. Това е един рок-трибют, който с AC/DC казват продължаваме. Новият вокал, Брайан Джонсън, трябва тогава да влезе в обувките на една легенда и го прави много добре с тази песен. Малкъм Янг има рифа от години, а след смъртта на Бон Скот решават албума да се казва Back in Black. В негова чест заглавието идва първо, а музиката след това. Обложката е почти изцяло черна, но духът на песента никак не е мрачен, а Брайан Джонсън пише текста без да му мисли просто каквото му хрумне. И така стигаме до финала на нашата класация. Песента, която не просто се разпознава от първите секунди, тя променя цяло едно поколение. Smells Like Teen Spirit на Нирвана. Кърт Кобейн я пише по време на джем сесия и казва: опитвах се да създам перфектната поп песен, просто исках да копирам The Pixies. Заглавието идва от графити на стената в дома му. Kurt Smells Like Teen Spirit. Той си мисли, че това е комплимент за бунтарският му дух, без да знае, че всъщност Teen Spirit е дезодорант, носен от бившата му приятелка и че мирише буквално на нея. Това е първата алтернатив песен, която става световен хит и въвежда думата грънч в света. Така завършва днешният Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Аз съм Сторми, благодаря, че да слушате и запомнете. Рифът може да е само няколко ноти, но понякога е достатъчен, за да започне цяла революция. До следващия път!

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: Рок. Зи Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Крайният резултат в една група рядко принадлежи само на един човек. Дори когато има силна личност, звукът не се оформи единствено от нея. Между музиканта, групата и средата винаги има напрежение, което решава колко отдадена визия ще се чуе и в какъв вид ще достигне до слушателя. При Ричи Блакмор това напрежение се вижда в начина, по който индивидуалната посока започва да измества груповото равновесие. В Deep Purple тя съществува редом с други силни линии и затова поражда вътрешно разминаване. В Rainbow същата посока получава различна среда. Там тя вече не трябва да се съобразява със същия баланс и може да се развие по-ясно. Това показва случай, в който човекът не просто участва в звука, а започва да подрежда контекста около себе си. При Whitesnake ситуацията е друга. Там промяната в звука не може да се обясни само с личен избор на Дейвид Ковърдейл. Образът, пазарът и очакванията към групата започва да участват в решенията. Един вокал, една визия и една сценична самоличност трябва да намерят форма, която да работи в конкретно време. Така средата престава да бъде фон и се превръща в активен фактор. При Рамштайн този процес е още по-съзнателен. Образът, сцената и реакцията на публиката не стоят извън музиката. Те са включени в начина, по който групата се възприема. Звукът не се отделя от визуалното присъствие, а контекстът не се остави да действа случайно. Той се изгражда като част от резултата. В този случай контролът не означава премахване на средата, а работа с нея. Джолин Търнър показва обратната страна на същия процес. Той не е фигура, която винаги подрежда средата около себе си. По-често неговия стил получава различна тежест според мястото, в което попада. В Rainbow гласът му се вписва в посока, която вече търси по-ясна мелодичност. При Ingvi Malmsteen той трябва да намери място около доминиращата инструментална логика. В Deep Purple същият глас се сблъсква с паметта на групата, която вече има силно изградена идентичност. Така става ясно, че решенията в музиката не са изцяло лични. Един музикант носи своя стил, своите навици и своя вкус, но не контролира напълно начина, по който те ще прозвучат. В един контекст той може да води, в друг трябва да се впише, в трети самото му присъствие може да промени усещането за групата. Затова въпросът «Кой решава как звучиш?» няма един отговор. Понякога това е човекът с най-ясна визия. Понякога е групата, която допуска или ограничава тази визия. Понякога е публиката, пазарът, сцената или вече натрупаната история. Музикантът решава какво носи със себе си. Средата решава колко от това може да стане част от крайния резултат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Стилът на един изпълнител не се изпитва най-силно там, където има пълна свобода. По-често той се изпитва в среда, която вече има собствена история. Тогава въпросът не е само как звучи човекът, а дали неговият начин на пеене може да стане част от нещо, което вече съществува. При Джолин Търнър това се вижда ясно в Rainbow. Той не влиза в празно пространство. Преди него групата вече има силно разпознаваеми вокални периоди, свързани с Рони Джеймс Дио и Граъм Бонет. Това означава, че мястото на певеца вече носи очакване. Въпреки това, Търнър не звучи като чуждо тяло. Неговият по-мелодичен и по-достъпен вокален подход съвпада с посока, която Ричи Блакмор вече търси. Точно тук личният стил започва да работи в полза на груповия. Търнър не измисля сам нова посока на Rainbow, но я прави по-естествена. Гласът му позволява на песните да се движат към по-ясна мелодия, по-силен припев и по-директен рок израз. Това не премахва ролята на Блакмор, нито променя основата на групата. По-скоро дава на вече съществуващата идея подходящо лице. В този случай индивидуалният стил не се сблъсква разрушително със средата. Той се вписва, защото групата има място за него. Rainbow в този период може да приеме такъв тип вокал, защото самата посока вече се движи натам. Затова Търнър звучи по-убедително не само като певец, а като част от конкретен групов момент. При Deep Purple ситуацията е различна. Там вокалната позиция е натоварена с много по-силна памет. Иан Гилан не е просто предишен певец, а част от начина, по който публиката разпознава групата. Когато Търнър влиза в Deep Purple, той не заема само свободно място. Той влиза в роля, която вече има установена форма. Затова и проблемът не е дали Търнър може да пее добре. Въпросът е дали неговият стил може да бъде възприет като част от Deep Purple. В албума Slaves and Masters се чува именно това напрежение. Гласът е стабилен, мелодичен и разпознаваем, но самото му присъствие променя усещането за групата. Това, което в Rainbow звучи естествено, в Deep Purple започва да изглежда като разместване на идентичността. Тук се вижда границата между стил на човека и стил на групата. Един и същ изпълнител може да бъде органична част от една среда и труден за приемане в друга. Разликата не е само в музикалните качества, а в това колко място групата има за такъв стил. Затова индивидуалният стил не съществува самостоятелно. Той винаги влиза в отношения с вече изградена среда. Понякога я допълва и я прави по-ясна, а друг път я измества достатъчно, за да се усети като чужда промяна. При Джолин Търнър тази разлика е особено показателна. В Rainbow неговият стил помага на групата да продължи в нова посока. В Deep Purple същият стил се сблъсква с паметта на групата. Именно там става ясно, че не всеки силен индивидуален почерк може да стане групов стил.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Кутията на Зирок.
4: Днес отваряме кутията на Зирок за един артист, който познавате от години, но днес ще го чуете в малко по-различна светлина. След 17 години с D2, Деян Каменов Дидо тръгва по свой път с проекта D-Stoned, място, където рокът среща Dark Country, алтернатив звук и лични истории. Поводът новата песен Шахмат и едно EP, което идва с текстове на Гери Ториска и нова посока, този път и на български език. Започваме с музика обаче от първото EP на D-Stoned и след това разговорът.

0: Кутията на Зирок вече е Деян Каменов. Дидо, здравей, Дидо, радвам се, че се чуваме.
1: Здравей, приятно ми е, цвети ме.
0: Повода да те включим в предаването е новата песен Шахмат и всъщност една нова посока за групата D-Stoned. Но нека започнем от там, където всъщност тръгват нещата. D-Stoned проект ли е или група? Как го определяш?
1: Ами, още от началото, когато направихме първо с Ники Маджаров файчето първите четири песни, които историята там е доста забавна, защото той ми каза, ти ще запишеш тук вокали на една моя песен по-алтернатив, защото ми трябват мъжки вокали. И аз викам, разбира се, ти ще ми направиш аранжимент на моите четирите новите. И той каза, ми да, да, ако ми харесат, ще ти направя. И явно му харесаха моите сурови идейки, които бяха просто издрънкано нещо на акустична китара с записани вокали. И оттам се започна с първото EP Light My Way, кръстено на една любима песен на Audioslave, всъщност. И моят любимец Крис Корнел, който освен Soundgarden следя неговите самостоятелни неща и съм много там влюбен в техните разновидности, особено първата с Алан Йоханес. Но за да продължа в тази посока, в която ме питаш, започнахме по този начин и винаги за мен музиката идвала от банда. Тези неща с проектите, аз не разбирам какво точно означава това. За мен бандата е, когато някакви хора заедно движат нещо и всеки си вкарва енергията, любовта, разбиранията и максималните усилия, за да може това нещо да бъде първо истинско, автентично, второ да се обслужва песента, т.е. всеки музикант да си вкарва уменията, когато те са полезни за песента и не пречат на другите. И в групата за мен е, колкото по-малко его има, толкова по-яко се получават нещата и по-верни за самата песен, която правиш. В този смисъл ние сме банда, като в началото всъщност започнах аз да излизам сам първите 2-3 пъти с акустична китара, просто представяйки някакви неща. Изобщо нямах представа какво ще се случи. Знаех, че много си обичам песните и че през годините, когато съм ги писал и не са се екотирали в D2 или в още две групи, които правихме песни в този период, тези 15 години, не излязаха никъде. И затова накрая почнах да си ги правя сам. И това беше идеята на D-Stoned, това да бъде бандата, от която от тези неща ще могат хората да ги чуят. Началото с акустична китара, след това Спартак Боянов, който сега е барабанист на бандата, тогава беше на перкусии, ходихме, обиколихме 20 места, предимно София, с кахони с акустична китара, представих тези нови песни, във вид, в който хората изобщо не можеха да разберат какво означава. И свирихме някакви любими други неща, като Джони Кеш или Queens of the Stone Age, Дейвид Бауи, смисъл неща, които наистина са ми на сърце и винаги съм ги обичал. И просто ги направихме малко по-алтернатив вариант с акустична китара. След това към бандата се присъедини и Семен Славчев, който пък е двигателя на звука и на композициите на бандата. С него обсъждаме всяка нова композиция, която правим, хармонични решения. Аз нямам музикално образование, всичко общо взето при мен е на слух и на емоции и там. Ама той ме пита, примерно, абе, защо вокалът ти тук върви на девятка, акордът ти на седмица? И аз казвам, абе, брато, викам, аз така ги чувствам нещата. И в този смисъл той внесе нотката техническа грамотност и така хармонична грамотност, която на мене ми беше просто нещо, което правя по дефолт и по слух и никога не съм разбирал защо го правя. Просто усещам, че нещо за мен е правилно и го правя по този начин. Което пък ме кефи, защото не изпадам в шаблона на това да следвам утвърдени схеми, някакси и поправен път с алтернативно инди-рок Dark Country мачете през джунглата от щуротии, които вече има. Естествено, имам си своите влияния, любими банди и неща, които са ми повлияли, но гледам да ги оставя като вдъхновение, а не да ги вкарвам директно като някакъв нов прочит на нещо. Сигурно си речи в някакви елементи, да?
0: О, да, определено. Последните 3 години всъщност са доста активни концертно за D-Stoned. Този период ти дава много повече свобода, предполагам.
1: Ами, значи последните 3 години с сметнахме, че някъде се направи към 250 лайфа, което е брутално.
0: Доста сериозна цифра си.
1: При условие, че всичките сме работещи момчета, имаме си други неща, които правиме. Аз работя с пощата кутия за приказки, с Гери Ториска и въобще цялото издателство от някъде от към 4 години го сметнах. Работи в музикален магазин, въобще гледам да действам и групата просто за мен е, нали, как да кажа, последния влак на рок-н-рола, защото я подфанах на 39, на 40 вече години. И наистина ми е много, много важно да правя нещата само по моя начин и по начин, по който всички са щастливи в едно нещо, а нямаме някаква такава, как да кажа, бизнес цел за това. Mm-hmm. Просто наистина искаме да свирим любимите неща, да обикаляме, и по тая причина правихме 250 лайфа в всякакви клубове. В началото акустични с кахон, но от последните 50-60 са фул електрик, с барабани, с подложки, както се прави от доста време, нали, акустични китари и вокали. И смисъл гледаме да звучи пълен фестивален сет бандата, пък сме трио, което обикаля, което реално прави тези неща.
0: А всъщност трио си е доста работеща формация.
1: Много е яко, защото първо се събираме в един седан с всичко и предаши ми сме много, както кажа, свободата и независимостта на това нещо да не е сложно и логистично на тия години е много яка, защото просто се хвърляме си нещата в колата и предашиме с 200. Системата ни благодарение на Симеон Славчев е много яка и сме така с... Много се кефа на звука, който той успя да направи за бандата. И това мисля, че е много важна част от лицето на групата, което слушат и виждат хората. И да, правим с голям кеф, обикаряме доста, включваме се все повече песни, които не сме свирили, като когато имаме нов материал, първата ни работа е да го сдобиме и след това да го свириме пред хората. Mm-hmm. Даже и да не е доизпипан, готов или каквото и да е, мисля, че това е ценно, защото има голяма разлика от това да вършиш студийна работа с години и накрая да излезеш с готова продукция и проект, както казваш. И разликата от това да обикараш и да свириш всичко във вида, в който си го представяш емоционално и всякак сглобено. Мисля, че така е. Така нас поне ни хареса повече и гледаме да свириме по-често, mm-hmm. да свириме абсолютно yeah. на всякакви сцени, от малки клубове през летни бачета на морето, до частни партията, сватби, фестивали, просто абсолютно не ни пука. В смисъл, свириме нашата музика
0: за кеф.
1: Любими начин и с най-голям кеф.
0: Няма как да не те върна назад. Ти каза, че започва Дейстон, го започваш на една по-зряла възраст. След 17 години с D2, успяваш ли вече да избягаш от това да си Дидо от D2?
1: Ами, честно казвам, в началото първо имах интересен катарзис, така да се каже, с D2, защото някъде на 10-та година с D2, след два албума направени вече с по 10-на там песни, установих, че не живея много така... Жизнен, че живея по начин, по който живеят 20-годишните. Mm-hmm. Бях много див, имах много безсънни нощи, прибирах се в 5-6 сутринта и тия неща някъде на 28 се замислих сериозно, така по-сериозно за тях. И почнах да променям навиците си, да променям като цяло, нали, бита си, за да влезе в една по-здравословна и подходяща за вече за по-легнал човек на релса. С промени в успех. Но някъде на 30, мисля, че тотално си смених режима. Това с нощните неща приключи и просто имаше моменти, даже в които съм живял месеци без телевизия, четейки книга, вечер на свещи и такива неща, което много готин контраст от това да излизаш и да крещиш пред хора с 150 децибела за тебе си, звук, барабани и всичко. Тая част от живота ми е абсолютно безценна и страхотна и просто в един момент, като смених режима, нали, продължихме да правим неща, да сидиме с D2 и някъде 2019-2020 година, мисля, че и 20-та беше точно по време на пандемията, гласа ми каза: абе, ти нали си спомняш какво ми направи предишните 10 години? И това беше след като бях си изчистил внимавах, имах режим и така нататък, но просто тялото явно се предозира в един момент и помни някакви неща. И просто гласа каза, аз ще си взема малка почивка. Проверих се, имах възел, трябваше да мокна за една година и да избирам дали да си правя операция или да го лекувам по някакъв по-естествен начин и от времето и от правилните неща да се оправи. Избрах да не правя операция. Казаха ми, ти след операцията може и да не пееш по същия начин, може и да не говориш, не знаем какво ще знаме с гласа. И аз казах, аха, добре, мерси. И просто една година избутах в много странен за мен период, защото това беше единственото нещо, което знаех и исках да правя музиката. И си дадох сметка за доста неща и за причините за това, защото обикновено човек, който е вътре в джаза, причините са му абсолютно ясни и правилни. Ама като се дръпне малко отстрани и почваш да намираш твоето много дълбоко скрито под пластове оправдания защо правиш нещо. И тъй като намерих много грешки в това нещо, защо го правя и защо всъщност не си свиря моите неща, въпреки че са по-криви, по-странни, по-алтернатив, по-неконвертируеми в съвременния музикален свят. И си казах, че всъщност винаги музиката, която ми е харесвала, е била такава, в крайна сметка. Винаги е била по-странна, винаги е била по-странни от мейнстрима и винаги е била нещо, което човек някакси си го е поправил тая пътечка сам по някакъв начин, въпреки влиянията, нали, и любимите банди. Мисля, че това е темата в музиката, да опитам се да направя нещо, което е искрено за мен и което няма за цел да имитира, да успява и така нататък. Просто трябва да бъде най-доброто нещо, което може да бъде. Това е и идеята на новите песни, които, нали, като сме в българския пазар, очевидно това с alternative dark country на английски, да, е изключително underground и нишово и просто на базата
0: точно
1: на това, че съм...
0: Точно това исках да те
1: попитам. Нахален. И доста си го обичам. Успявах да карам хората да го искат. Но истината за този пазар е, че тук на български естествено нещата винаги са много по-разбираеми за хората, много по-добре седат и много повече хора можеш да накараш да усетят какво си искал да кажеш. И тук обръщам страницата веднага на Fast Forward на Гери Туривка, с която освен, че работиме в Борсенска кутия за приказки, е страхотен поет за мене и е много важно в море от музика, която много си прилича една с друга. Не искам да кажа нещо лошо, но много от текстовете някакси много почнаха да си приличат и да се унифицират. Което на мене не ми допада и затова много се кефа да работя с някой, който мисли извън кутията и прави текстовете по начин, по който на мене лично ми допадат.
0: Да чуем, ако искаш сега Шахмат и да ни разкажеш после
1: да
0: поговорим за работата с Гери Туриска и въобще за идеята и това как се е случила новата песен. От първият етап на D-Stoned с песни на английски в първото EP продължаваме към следващия ход. Новата песен се казва Шахмат на български език. Чуйте я и след това продължаваме разговора с Деян Каменов Дидо.

0: Това беше Шахмат. Новата песен на D-Stone. Говорим с двигателят на тази група, Деян Каменов. Разкажи ни как се роди тази песен като идея и като настроение.
1: Ами, първо, двигателя сме всичките заедно и това мене много ме радва. И Спартак Боянов, и Симеон Слачев, и Ники Маджаров в началото, но и повече, когато се включваше в английската част на тези композиции. Движиме заедно нещата и е много хубаво, имаш хора, които са мотивирани като, mm-hmm. като теб и искат да, да се случва нещо и да полагат усилия, да вкарват енергия в него. Това е изключително мотивиращо и зареждащо. Нещата се случиха така. Първо, тези нови 6 песни, които са от кратко свирещи албум Шахмат на български, са финансирани от Национален фонд култура, yeah. което е супер, защото мисля, че така да се случват нови хубави неща музикални и малко по-в страни от мейнстрима е ценно за българския музикален фонд. Първо и тези неща някакси се осмислиха, придобиха така, нали, своята форма през годините на свирене тези 2-3, защото, както ти казах, ние обичаме да пробваме нов материал и това беше начин да го оформим и да го шлифоваме до последните му варианти. Като тук отбелязвам, че Теодор Янков, в чието студио записваме нещата, той е инженера и също така и човека, който ни помогна да аранжираме на песните, новите, от гледна точка на ударните и как звучат и какви са партиите. Много така дейно се включи в този процес и записа и част от барабаните. Въобще супер така готино се включи процеса. Другия сладур, който се включи, се казва Антон Златков. Казвам сладур, защото той е на 23, свири така, както на мен ми се иска да свира на 50, ако свирих по 10 часа на ден.
0: Да.
1: Просто е страхотен, млад, талантлив блусар, който има и негова банда и си обикаля и свири такива готини неща. Много, много ми хареса как той се включи и наистина, когато някой музикант виждаш, че има зверски умения, а от друга страна може да бъде пестелив и да слуша, да вникне в емоционалната картина на артитето е много ценно, което той направи и записа с моя помощ едни много, много яки според мен неща. Моя помощ им прича посоката и така хватката, в която искам да се случват тези неща, беше малко или много контролирана от мене, но той импровизира в едни много, много яки неща, които направиха песните по-пълни и по-цели картинки.
0: И стигаме до текстовете на Гери Ториска. Вие с нея се познавате и от Пощенска кутия за приказки. Как се пренес това партньорство в музиката?
1: И всъщност познавам Гери, може би от някъде от 15 години, още когато сме ходили и сме кофели по рок-концерти и по всички готини събития, които имаше през годините и сме гледали и слушали музиката на живо. По-скоро от там се познаваме поначало, но така нейните първи музикални ходове и в Руби Клуб и като човек, който въобще пише текстове за доста голяма част от български успешни.
0: Да, наистина има много страхотни текстове, написани за български групи и изпълнители.
1: Да, и винаги съм се кефил, че някакси можеш да познаеш кога един текст е на Гери и това е доста яко, защото са много лични, винаги са много смели, нямат колебанието на това дали ще се харесат, просто са някакъв емоционален изказ като реакция от нещо, което мисля, че е единствения начин да се пишат наистина текстове, като подхождаш по този начин. Връщам се на проект, на думата, която в началото, нали, използва. Когато правиш един проект, обикновено това е бизнес решение. Тоест, ти си се навил да правиш нещо, защото виждаш как ще изкараш от него пари, как ще ти мултиплицира някакви усилия много бързо и ще ги усребриш или каквото иде в този смисъл. А когато имаш банда, много от нещата са много тонове усилия, вкарани емоция, енергия и време, без изобщо да ти пука за крайния резултат, защото просто искаш на първо място да го направиш както трябва. И аз мисля, че последствията са първо винаги положителни, когато си направил такова нещо, независимо колко време отнема да са последствията. И второ, не са толкова важни, а по-скоро е важен процесът и това, че се усъвършенстваш, стараеш. И мисля, че сгубихме най-доброто нещо, което можехме да направим за сегашните си капацитети с бандата и с Гери. И тя прави жестоки текстове. 5 от тях вече са записани. Остава само един, който и не е готов. Всъщност Гери написа текст на една песен, който на мене ми беше твърде сериозен и твърде директен. И аз си го казах директно, а пък много яко, когато можеш такова нещо да го приемеш и да си кажеш окей, тогава ще напиша текстовете на други две и тогава ще се върна на него с нови сили от нова гледна точка, защото в крайна сметка това са си моите рожби, тези парчета. И въпросът ми е да стана максимално близо до това, което съм си представил аз и което усещам като емоционално състояние към тях. И не съм склонен да направя много компромиси с това.
0: Всъщност пропуснахме да кажем, че Гери Туриска участва и в песента, освен с текст и с пеене.
1: Мисля, че хората го чуха.
0: Вече го чуха, да. Но и да го подчертаем. Вече имате готови 5 песни и 6-та трябва да се доработи. Представили ли сте ги наживо? Какви бяха реакциите?
1: Представя си ми вече на живо няколко пъти. Гери направи супер яки вокали в шахмат и бек и основен вокал, тъй като решихме, че това е. Тя го усети също и аз и заедно така да си пишеме нещо. Абе, не е лошо това парче да е дует. И тя каза ми, да, аз ще си изпея, може си куплет и така нататък. И това много готино се преплете, защото двамата бяхме на една вълна и просто нямаше някакви. Нямаше какво да се мисли по въпроса, просто го изстреляхме, тя дойде до студиото, записахме си го заедно, така гледахме се един друг, кой какво прави, обсъждахме си нещата. Мисля, че стана много хубава алхимия между двата гласа. Много ми харесва как стоят заедно. Ще трябва повече парчета да правим с Гери.
0: Да очакваме. Всъщност, кога ще бъде готово EP-то?
1: EP-то ще бъде готово със сигурност за първия ни концерт, на който ще го представим като премиера по Национален фонд култура също част. Те са три концерта. Първият ще бъде в Кюстендил на 11 май в Общинския драматичен театър. Вторият ще бъде в Монтана, вторият ще бъде в Царево на 12 август в летния кинобар, който Гери стопанисва заедно с Ясен Козев и с Спортска кутия за приказки, в който правят супер яки събития, театрални, филмови вечери на независимо кино. Въобще това е едно място за истинските фенове на културата на морето и изключително се радвам, че има такъв оазис, който не предлага просто забавление, къркане и мейнстрим, а наистина така да чуеш нещо интересно, да видиш стендап комеди, да чуеш истории на хора, да гледаш театър. Мисля, че е много, много яко място и много се радвам, че имат силите да го поддържат.
0: А на 12 август тя ще участва ли? Тя ще се включи ли тогава на живо с вокали?
1: Разбира се, че ще се включи. Няма как да избяга, все пак е в двора и да се казва. Няма да избяга там да се включи. Представяхме ги до сега на живо по други места и в София, включително части от това EP, за да пробваме докъде сме стигнали и да видим реакциите на хората. Официалната премиера, както казах, първата ще е на 11 май в Кюстендил, където ще изпълниме най-вероятно и 6 или може би 5 на български, едно на английски, зависи дали до тогава сме записали новия текст на български. Във всеки случай 6 ще бъдат и свирене плюс 4 от предишното EP и целият концерт ще бъде вече завършената фаза на 10 наши си песни на Distone за тези 3 години, което за мен е много, много яко, че успяхме да стигнем до тук.
0: Ще има ли физически носител на това EP? Какво е това, което дочух за флашки като формат? Можеш ли да ни разкажеш?
1: Обсъждахме си

0: нещо. Защо да даваме CD, когато може концерта, на който хората са присъствали, след края на концерта да им го запишеме точно този лайф, на който те са били, и да им е за спомен, че точно това нещо, защото е, вече става персонално, не е просто флашка с едни песни записани, а това е живото нещо, живия концерт, който хората са слушали тази вечер, и тук вече спомена е много по-личен и истински. Само беше идеята. Не знам дали точно за 11 ще стигнем до нея и дали сме готови с това нещо, защото сме малко взискателни, искаме да са брандирани флашките по начин, по който нас ни кефи. Между другото, правим и наш мърч с тениски и худита, дистонт. Въобще всичко е една голяма мешавица, огромен процес, който лавинообразно ни залива с нови идеи, нови неща. С другото, на 7 и на 8, сега, точно преди 11, да, ще са ни генералните репетиции в пълен дистонт състав, което ще включва и Антон Златков, китариста, който споменах и при това за записите. Ще сме четворка за тези три концерта, които официално ще направим премиера на новото EP Шахмат, и вече за, може би, за фестивали, за по-големи сцени също ще сме четворка, вече в какъв състав, зависи от ангажиментите на хората, но триото, сърцевината на дистонт от Симеон Славчев, Спартак Боянов и аз, ще вилнеем цяло лято.
1: Да очакваме
0: и по морето, и на фестивали.
1: Да очакваме ли видеоклип към Шахмат?
0: Обсъждаме една идея с Гери, която, между другото, има винаги цялостна визия за нещо, т.е. когато и се роди текста и тя ми го прати в 2:30 през нощта, ми го изпрати заедно с три листа сценарии за клип. Така че
1: остава само да го осъществите, значи.
0: Имаме готово нещо, обсъждаме го, да, как точно да го направим по най-добрия начин и кога. Надявам се, може би преди лятото, да успеем да го заснемем. Първото все пак е музикалната аудиочаста, която искаме да приключим и да сме готови, за да можем да си я представим в нейната пълнота на 11-ти. На тези концерти пък техническото обезпечаване ще бъде от Теодор Янков, който и неговия екип, който освен че се поти в студиото с нас и записа всичко, сега ще трябва и наживо да го ревизира, да си го съблюдава, да си гони процеса и звука, който...
1: Значи сме сигурни, че всичко ще бъде топ, защото Теодор и аз го познавам, много е добър. Нека си дадем малко въздух сега и да си припомним още една песен от дебютното EP на D-Stone. Какво да чуем?
0: Какво чухме първо? Първо чухме Breathe Again.
1: После чухме Шахмат и сега с какво да продължим.
0: Който беше и в първото ни видео на Distant, нали, когато излезе. И сега нека да чуем за контраст след Шахмат едно по-лирично и по-така странно. Единственото, което всъщност е в форма валс, може да поспориме тук с моите колеги, те казват, че в 6-8, аз казвам, че е 3/4, но във всички случаи звучи малко като един на алтернатив рок валс. И се казва Cloudy Sky.
1: Слушаме.

0: Това е кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Мой гост е Деян Каменов Дидум. След толкова години на сцена и различни етапи, имаш ли чувство, че с D-Stone звучиш най-близо до себе си?
1: Абсолютно. Причината за това може би е и, че тези песни винаги са присъствали в живота ми. Аз пиша музика някъде от, може би, 19-20 годишен вече така осъзнато и освен, че се включвам в композирането на песните на D2 като Dead Man или малко по-алтернативните, да кажем, неща. Brand New Scar, тези, които са на английски, бяха от по-твърдата вълна на D2. Също така, Краят на лятото си е моя песен от D2, прекрасно съкомпозирана от Александър Обретенов и Митко Кънев. И просто обаче в този целият процес аз винаги съм си писал моя музика, която с времето някакси узряваше, шлайфаше, се оформяше, се и придобиваше вида, в който вече песните са готови и днес. Затова може би им трябваше време наистина да се трансформират в това, което са от началната по-такава наивна идея, която беше. И този процес мисля, че е верен и така се случи по най-добрия начин, защото ако бях излезли в по-неготов вариант, аз съм сменял вокални линии, текстове, партии, части, смисъл, за да стигне до тук, до където е минал през доста процеси. И може би това, че тези 20 години не спирах да пиша, да ги оформям, да ги променям и да не се страхувам да почвам от начало с песните ги, вече на 39 ги докара до мястото, за което ми харесват поне на мен и са във вида, в който са готови. Всъщност, освен на мен, очевидно на бандата и на хората, които ми се кефат, също им харесват. И това ме радва, защото наистина целта тук беше да са максимално искрени, да запазя все пак това емоционално състояние и идея, от която съм тръгнал, а не да я правя конвертируема или мейнстрим. Затова се радвам, че достигнаха все пак в първоначалната си емоция и с по-шлайфан вид от 20-така, в който почна да ги пиша, в 40-така вече, който съм от няколко години. Се радвам, че съм тук и че сега са това, което трябва да бъдат.
0: И ти ни разказа и за периода, с който премина през трудности с гласа и как това те е променило като певеца. Като човек, какво те промени най-много? Защото с годините всички се променя по един или друг начин.
1: Ами, две неща се случиха, които бяха доста така разтърсващи за мене и ме накараха да погледна малко нещата отстрани, да въобще да дръпна тежкия си крак от педала на гъста, който до 30 натисках така доста отривисто. Даже не знаех къде ми се намира съединителя и спирачката в моето превозно средство. Знаех само газ. И това нещо спомени рязко, може би с години, първо някъде на 30 беше първата вълна. Мисля, че на 27 за малко щях да пукна, защото си направих след 6 месеца нито една глътка алкохол, си направих една вечер, която продължи повече от 40 часа. И започна много коварно и леко и след това прелява в такъв въртоломеев купон, който не съм повтарял тогава в живота си. И мисля, че на 27 щях да пукна, което, нали, там много от великите и са постигали.
0: Прескочил си,
1: защо
0: си този клуб. Като моят любимец
1: Джим Морисън, Джанис Джоплин и клуба на 27. Те са Джими Хендрикс, мисля, че още беше.
0: Да.
1: Кой ли още не от тия
0: дурове? Еми Лайнхаус.
1: Еми Лайнхаус, за съжаление, и тя да в този съвременния свят не мислих, че това е възможно, но явно уви. Та така, тогава си давах сметка, че искам много повече от организма си и от въобще от възможностите, чисто и физически и ментално, някакси много се предобрях. И от тогава си, тотално си смени стила тогава. На 28 вече беше тотално различно. Мисля, че някъде тогава станах и вегетарианец, което продължи повече от 10 години, 12 близо. Другото нещо, което ми случи е с участието ми първото в фермата 2019, където спечелих сезона, но всъщност спечелих нещо много по-интересно. 3 месеца без телевизия, без телефон, без медии, без удобства, с външна туалетна душ от капчук и готвене на огън на открито и живеене, за да бачкаш и да създаваш нещо, беше изключително тежко и изключително припомнящо всъщност какво може човешкото тяло и как работи най-добре, което много ме изкефи. И всъщност важните неща, че прекалено много тънеме в материализъм, в съвременни удобства и въобще като идея за живота е повече консуматорство, отколкото чувстване или създаване или емоции. И това поне на мене ми така ми отвори очите.
0: Рядко си даваме възможност да спрем и да си помислим за тези неща, всъщност наистина дълбоко и искрено за себе си, всеки от нас.
1: Точно така, и това беше моя момент, в който някакси принудително ми набиха ръчната. Това нещо тотално ми преобърна погледа върху нещата. Дълго време след това така се връщах към тия моменти и си давах сметка какво всъщност съм преживял, защото на момента просто е прекалено тежко и интензивно, за да го анализираш и да го осъзнаеш. Просто можеш само да го усещаш и след това се връщах към това нещо. Това се случи 2019, значи съм бил там на 36. И още следващия шамар, който ми дойде много след това, беше 2020. Първо 2019 към края, когато разбрах, че съпругата ми е бременна, и след това 2020 в пандемията, когато се канцелираха всички концерти, когато аз нямах клас така или иначе да направя каквото иде, и когато се роди моя син на 23 април. Би го нарекал директно проглеждане,
0: да.
1: защото както нали, Боно от Юто каза, ако бях нормален, нямаше ми трябва 20 пъти в месеца да ми крещат 60 хиляди човека, че ме обичат. Така че със сигурност егото, нарцисизма, всичките неща присъщи на рок-н-рол музиката и на фронтмените на рок-н-рола съм ги имал през годините и просто осъзнах, че аз не съм най-важния. Това беше момента, в който нещо друго стана, ама 1000 пъти по-важно от мене в всеки един аспект от живота ми. Това беше и причината да преосмисля изобщо лайфстайла си, това на рок-н-рол звезда, че не ми пука, аз трябва просто да съм по сцените и да съм велик. И всъщност това беше първи момент, в който се хванах на работа. Дойдох в, не знам дали е удачно да казвам името на музикалния магазин, в който бачкам, но той е много, много як. И другото нещо е, че работя на 4 часа, което на никой не съм го позволявали. И аз съм много се радвам, че е така, защото наистина музиката ми е много важна част от живота и трябва да имам време за нея. И това беше една стъпка, която някакси категорично ми показа, че съм озрял за отговорност, защото вече моето его и това дали искам да работя, не искам, нямаше никакво значение. Аз бях татко и трябваше да направя нещо по въпроса. В началото бях в една огромна дупка, която съпругата ми много добре компенсира. Моята прекрасна жена Юлия, която всъщност беше стълба, върху който се крепеше семейство в този период от близо година, в който на мен зверски ми бяха потънли гимиите. Бях без глас и каквото имах спестено от наградата си, от фермата и въобще от живота, трябваше да изхарча в това да бъда татко и да се погрижа за семейството си.
0: Ето тук си днес с новото EP и въобще всичко се случва по... Аз го виждам като един много добър начин. За финал бих искала да те попитам, има ли една цел, която ти стои в главата от години и още не си е стигнал?
1: Ами, тази цел се появи първо с записването на първите 4 песни от първото EP Light My Way. И тази цел просто продължи и се шлифова с новото EP Шахмат. Целта е музиката. Целта е самосъвършенстването. Целта е баланса в живота, само че този баланс при мене винаги е бил някакси на ръба на бръсначе, по една много тънка линия. защото нито мога да кажа, че съм много здравословен, нито мога да кажа, че съм голям рок-н-рол стар. Правя каквото си искам, гледам да спортувам и да се поддържам, гледам да съм отговорен на баща и съпруг и гледам музиката. И въобще съм тръгнал с няколко дни под мишница, но някакси имам силата и желанието да ги крепа. Като музиката обаче е пътеводната светлина и нещото, което винаги ме е дърпало през всякакви периоди и може би вече другото го следва и се оплита около него. Това е силата, която ме дърпа напред и винаги е било така още от 6-7 годишни, може би.
0: Дидо, много ти благодаря за този откровен разговор. Шахмат е новата стъпка, но както чухме, има още какво да бъде казано и какво да се случи с D-Stoned. Това беше кутията на Z-Rock. Ако сте пропуснали част от разговора, ще го откриете и на zrock.bg. Останете с програмата ни и не забравяйте, добрата музика винаги намира своя път.
2: Кутията на Z-Rock. Rock. Z-Rock.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно. Рок.